0: Hello.
1: Hello.
0: Oru kon yin atadugbo te wa yi.
1: Lati lo soro lati.
0: Lati.
1: Ilero.
0: Ilero legbe oke o. Igba o le tin play kase.
1: O ti se je
0: sa. Se ti jeri. Congratulations, you get 50,000 naira laaro yi. Congratulations. Okay. Oh yeah, another 50,000 naira re. 091 lo bere re. 091 lo bere re. O pari si 1760. Paris 1760. Another 50,000. I am a good mola fi kun ti ba owo. Eh eh, mo no ma ma ko mo so fun. Hello.
1: Hello.
0: E karo.
1: E karo ta.
0: Oruko yin ati adugbo te wa yi ma.
1: Aya ba mi ade ni ran. Ni du peju on.
0: Ilu peju.
1: Eh on. Kona pa oju odo.
0: Okay, gba wo la simple cashe.
1: Ati last one.
0: Any?
1: Ati last one.
0: Say ti jeri.
1: Ati.
0: Say ti jeri. Congratulations, you le je 50,000 naira. Eleketa laaro yi. Won ma pe yin laipe yi. E ja sare 100,000 naira. Ka move on si waju. Pa. 100,000 naira. 100,000 naira. Kazari si 100,000 naira. Abasi 100,000. Abosori 150. Oh yeah. 100,000. Obati ilo. Kazari si 150. Oh yeah, si 150. Yi 080. 080 lo bere re o pari pelu 8684 080 150 lele yi o ngba 100 yen se roborobo ki lo sele gangan 080 lo bere re o pari si 8684 150,000 naira.